Sumailar wa isadatina wa habibnal hasan wal husainin wa usulihim wa furu'ihim wa ilar wa isadil aliyadisahum man hawlahum wa awani wa isbahihim wal mujahidin ma'ahum wa usulihim wa furu'ihim wa ilar sahibi hadil wilayah wa man

wa khususan ila ruisa bihadil afaz zakiyah wal ahlak kiramaniyah wal ma'athir saniyah sayyidina sayyid Muhammad Usman al-Isangi wa masayikhihi wa masayikhihim wa ahli silsiladihi wa baydihi wa muridihi wa mudbi'i wa muhibbi wa mudangidi wa usulihim wa furuihim wa inal hadirin wa hum ajma'in.

0: wa khususan ila ruhi sahbi siril wafi wal ahlaqi nagi wal fawi sahbi sayyidina syamad asrari bin Muhammad Usman al-Saqi wa masayikhihi wa masayikhihim wa ahli silsiladi wa baydihi wa muridi wa mudbi'i wa muhibbi wa mudagidi wa usulihim wa furuhihim wa inal hadirin wa hum ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatiha.
1: A'udhu billahi

0: sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
1: Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
0: Al-Fatiha.